音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めて、この度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。